0: so o hin bi fre se o pe bayifo ne trofo ni o ne ho ye hare ama o mo aka makro krom ye nu akontokwa bayifo ko ka bo e ko hiche ne trofo duru ho dada ko di ntroma ntokwa na so fast wa nanti ne namuro mu akoka ntokwa na bom dada dada dada fe bayifo ba te kampo e ko hiche ti o trofo de ni hu ye hu che o pe bi ata ti we so di ohun ye o se ma hunu emi ye o se abi kura hunu wi wi ho pe ni fu ofe ni wi ho apo jira yin yin fa mi abare twe ho apa hwi ko te o se me bo wa amen
1: amen
0: ko
1: o se ne hu kase ka asafo nu nyina
0: suate asafo nu nyina no ehu kase ye den
2: e kan wo mu
0: ene ye wi asafo bi mu onipa wu omu a na sofo oda no na anyamane na kristofo na anyamane ane ye o kristofo kra de ewi ni ho esumo si dwa kristofo ni bi di no awurade mpo no ye mobrohunfo no odonfo o se mobrohunfo me ne mobrohunfo no odonfo ni a mi asafo awurade me bu nchelifu ni madoye na ye dan e dɔso se awurade nye na doye ne dɔso no ohunu ye mobɔ na ne mfimu empia no e toda na ka ne nti mo je hwie gu nti no odi bi acha anke ye se kristofo de owo so osoro ye
2: as you grow up.
0: Because you had the Christos Makatakata Yani, the Bonia Cassia, and Yedi, and Shua Contopo, Nadokuru, the Korean editing Yamifi. Yea, what be a ninso? I didn't grow for a brabo, Yani, actually. Are you with me?
2: I'm with you.
0: And the idea is what do more we owe Yani? Omu Yenipa,
1: Christopher Nebia.
0: Ya Christopher Nebia.
2: Pepe.
0: And I know Christopher 40 a quarter senior sofwa. Oko protugensi pono. No omu yahifo. Omu nyenyami a chidifo.
2: Omu kamupa.
0: Yeya mobo se. Urade hu ya mobo.
2: Amen.
0: Ko.
1: Ozi hu kese ka asafo no mu nyina ne wona wote ye no mu nyina.
0: Suate. Omu a wabonte kura te ne hu ye dan.
1: Ka.
0: Hwe ade a ye hu ni se. Omu se omu a ye ye akonfu dwuma ne ade ade. Abosom ni beku nti onze ya bebre kan kware.
2: Yeah.
0: Na nse na trofo abefra fere boy. Omu kura bebre timi kan kware. Because onim se abosom be da beku. Ye de esusu se urade fa bo onto ne tem. Mo aka kire ho. We ni mo ku om na ebo ne ye. Ije urade botom. Ana nye ni nyina nso beku wo Kristo ni trofo e. Obu obema wa bra bo ye dan. Asei. Am what yeo. Di abo kokoko. Se ne be ya wo bani be dan. Ebe ba ho so. I said that would be Jacob. Obongo nso abae dai ubewu because awurade se nkonkonsa nye dai enye awurade anu asem nie media wom onso die wom me de contain ba na nwumrei ma sesa ne ma mabua so me de covid trigger se mani meeting house wo akoye me correction me koye me ho aduro abrabom nkomo se ye ho aduro eti onso autie ye onso fa ho de otumvuo na nwumrei nso ye de aseda ayeye ni die ma asamu awo de suma ye ni ya begu abano me die wom atiefo die wom papa nsamu e bobo so ye mu bebre ho aye aye mpesen troko e bedi nanso ye ntumi hye ho so sambu nsam influences nti won gogro tumi aburade ye nyina so nkanya ye na ye ye ntiasye ni wa emfa wo nsam ho ye ntumi nya de opɛ na nche na so opie woni mo nya mu a ya nya yira ba ne ye di osebo abehia na wo bo hye na wo hye ne ye nsa atumi aka ye fa kɔ yesu di studio yiba woni mo adwuma mfu a wo mu nyina ba woni mo ye tie fo titiru papa
2: amen
0: wabase nifa ni nyakese ye ewo mo so dane da ba bibia wo bie sika kwan de ma won ma wotumi eto battery go on mfidie mu ene otumi frɛ enso ade bi kan wo adwuma ho no onkronkron bie bie sa kwan ni nyina pa ye studio frɛ dom kwadom ye de ona bo kanadi nso hye wo nsa na da woroma ne ne dom no de abebo ade am ye nya wo nsa mo ka papa obambo ne koso anyakese ye onwosra ne nyakese ye onsam ne yade ye ne kra ne ne honhom hye ejapofa ne sie amane ho masem yada wase anwumrei adom ne nti amen
2: amen. Prophetess Victoria Dakwa, Gethsemane Prayer Ministry. Prophetess no watin in Kano or the Assembly Band, your car. Say, Nidia Womb, so I'm Media Womb, Radio Womb. Also, I would see in Woodie Womb, Consa, Coconsa, Coconsa Police. 0249 477 5700 0249 477 5700 Now, I pray Eddie Abba. Na afiere kakato so ba ne yebe ne nyaso de ba uba yebe fa bine kan se redo ni aye dia 0249 477 5700
3: Number 1 hit music station
4: Nap Radio 90.1
5: The pride of Central
4: King of all radio. Yes, we are the face of Centra. One in a million radio station. Map Radio 90.1. Log on and stay